Porijeklo imena Palestine. Geneza jednog imena i kada pogledamo na kartu ne dovodimo u pitanje većinu imena koju čujemo. Planine, rijeke, gradovi ili zemlje imaju svoje imena i kao da su oduvijek postojala. Pa ipak, svako ime ima svoju priču. Neka se imena daju preko dekreta vladara, a nekada nose uspomene na drevne narode koji su živjeli u tim zemljama. No nekada se prenose od usta do usta, sa karte na kartu, hiljadama i hiljadama godina. Priča koju ćemo danas istraživati je upravo takva priča o jednoj riječi i jednom imenu – Palestina. Dakle, kada je i gdje se ovo ime prvi put pojavilo? Koga je prvi izgovorio i koga je prvi napisao? I zašto nije izbrisano sa mapa već toliko stoljeća godina? Zapravo, naše glavno pitanje je koliko različitih imena može nositi komad zemlje kroz svoju historiju. U ovom programu naš cilj nije samo ispričati glavne historijske događaje. Pogledat ćemo detalje koji se često predvide. Ispitat ćemo svoje stare karte, čitati natpise uklesano u kamenje, pratit ćemo zaboravljene jezike i posjetiti drevne gradove nestale pod zemljom. Posjetit ćemo

obiđemo i drevne luke, šetati starim karavanskim putevima, jer ponekad se najzanimljivije priče kriju u stvarima za koje svi misle da znaju, a prva stanica našeg putovanja je upravo Palestina. Vrijedi znati da ime Palestina, kako ga danas koristimo, nije ime koje se pojavilo na nedavnoj historiji, kako se obično i vjeruje. Praćenje porijekla ove riječi vraća nas otprilike 3000 godina unazad. Istraživači su naišli na riječ u hieroglifskim napisima na zidovima hramova u Egiptu. Pelest, historičari povezuju ovo ime sa jednom od zajednica poznatih kao takozvani morski narodi, koji su prešli Mediteran i naselili se na ovim obalama. Prema mnogim stručnjacima, priča o imenu Palestina počinje upravo ovdje, na ovim obalama. Ali situacija je malo složenija, jer su ove zemlje bile poznate mnogo prije nego što su zapisane kao Palestina na kartama. Nekada se zvala Kan, a u drugim periodima ime Amur pojavljuje se na različitim pločicama. Trgovci koji su prolazili kroz regiju koristili različite imena, kako su se carstva mijenjala, tako su se mijenjale i granice i karte. Ali sama geografija i geografski prostori su uvijek ostali isti. Ova uska traka zemlje na istočnoj obali Mediterana ostala je jedna od najprometnijih tranzitnih tačaka na svijetu kroz čitavu svoju historiju. Stoljećima kasnije pojavilo se Rimsko carstvo. Rim nije bio samo vojna sila koja je gradila gradovi puteve. Preimenovao je mjesta koje je osvojio, a ponekad je ime moglo nadživjeti vojske. U drugom stoljeću nove ere počinjemo vidjeti novo ime u rimskim zapisima Sirija Palestina. Ovo ime je postepeno ulazilo u službene dokumente, crtalo se na kartama i ulazilo u geografske knjige. Čak i nakon pada Rima nastavilo se spominjati ovim zemljama stoljećima nakon toga. Zapravo najzanimljivije je ovo, mnoga imena država ili gradova koje danas koristimo u svijetu mijenjali se, bila zaboravljena ili transformisana mnogo puta kroz svoju historiju. Ali ime Palestina, iako se različito izgovara u različitim jezicima, nekako je uspjelo nastaviti svoje putovanje dugo 3000 godina, no dan danas je stiglo kao ime, geografija i zajedničko sjećanje. U sljedećim poglavljima zajedno ćemo istraživati različite slojeve ovog sjećanja. Putovat ćemo u Jerihon, jedno od najstarijih gradova na svijetu, ispitat ćemo izgubljene alfabete i spustit se u tajne tunele ispod Jerusalima. Susrećemo naučnike koji posmatraju nebo i stoju u hladu, maslina, ali svako putovanje ima svoju početnu tačku. Naša priča je pitanje koje danas ostavljamo za sobom. Koliko dugo ime može sačuvati svoju dušu? Poštovani slušalci, u sljedećem programu slušat ćemo prve jezike koji su odjekivali ovim prostorima. Razgovarat ćemo o kanskim, armijskim pričama, o tim drevnim alfabetima za koje se smatra da su izgubljeni. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, u programu Putovanja iz snova nastavljamo naše putovanje kroz manastir ili Bitolj, koji se nalazi na jugozapadu Sjeverne Makedonije, a koje smo započeli u prošlom programu. Sa svojim džamijama, osmanskom arhitekturom, muzejima i historijskim zgradama koje nose tragove prošlosti, manastir i dalje predstavlja jedan od najjačih simbola turskog prisustva na Balkanu. Ovaj historijski grad i danas diše kao živi odraz osmanske prošlosti na Balkanu, ne samo svojim kamenim građevinama, već i tragovima načina života, razumijevanje civilizacije i tradicije multikulturalne tolerancije. Bitolj, koji je pod otomansku vlast ušao u 14. stoljeću, ostao je oko 530 godina u Otomanskom carstvu i uveliko je oblikovana kultura i arhitektura ovog grada otomanskim načinom života. Tokom otomanskog perioda grad nije bio samo administrativni i trgovački centar, već i tipičan primjer otomanskog gradskog života sa svojom multikulturalnom i multireligionalnom strukturom. Turci, Albanci, Jevreji, Slaveni i Grci živjeli su zajedno u demografskom

Porijeklo imena Palestine. Geneza jednog imena i kada pogledamo na kartu ne dovodimo u pitanje većinu imena koju čujemo. Planine, rijeke, gradovi ili zemlje imaju svoje imena i kao da su oduvijek postojala. Pa ipak, svako ime ima svoju priču. Neka se imena daju preko dekreta vladara, a nekada nose uspomene na drevne narode koji su živjeli u tim zemljama. No nekada se prenose od usta do usta, sa karte na kartu, hiljadama i hiljadama godina. Priča koju ćemo danas istraživati je upravo takva priča o jednoj riječi i jednom imenu – Palestina. Dakle, kada je i gdje se ovo ime prvi put pojavilo? Koga je prvi izgovorio i koga je prvi napisao? I zašto nije izbrisano sa mapa već toliko stoljeća godina? Zapravo, naše glavno pitanje je koliko različitih imena može nositi komad zemlje kroz svoju historiju. U ovom programu naš cilj nije samo ispričati glavne historijske događaje, pogledat ćemo detalje koji se često predvide. Ispitat ćemo svoje stare karte, čitati natpise uklesano u kamenje, pratit ćemo zaboravljene jezike i posjetiti drevne gradove nestale pod zemljom. Posjetit ćemo i

drevne luke, šetati starim karavanskim putevima, jer ponekad se najzanimljivije priče kriju u stvarima za koje svi misle da znaju, a prva stanica našeg putovanja je upravo Palestina. Vrijedi znati da ime Palestina, kako ga danas koristimo, nije ime koje se pojavilo na nedavnoj historiji, kako se obično i vjeruje. Praćenje porijekla ove riječi vraća nas otprilike 3000 godina unazad. Istraživači su naišli na riječ u hieroglifskim napisima na zidovima hramova u Egiptu. Pelest, historičari povezuju ovo ime sa jednom od zajednica poznatih kao takozvani morski narodi, koji su prešli Mediteran i naselili se na ovim obalama. Prema mnogim stručnjacima, priča o imenu Palestina počinje upravo ovdje, na ovim obalama. Ali situacija je malo složenija, jer su ove zemlje bile poznate mnogo prije nego što su zapisane kao Palestina na kartama. Nekada se zvala Kan, a u drugim periodima ime Amur pojavljuje se na različite

Mediterana ostala je jedna od najprometnijih tranzitnih tačaka na svijetu kroz čitavu svoju historiju. Stoljećima kasnije pojavilo se Rimsko carstvo. Rim nije bio samo vojna sila koja je gradila gradove i puteve. Preimenovao je mjesta koje je osvojio, a ponekad je ime moglo nadživjeti vojske. U drugom stoljeću nove ere počinjemo vidjeti novo ime u rimskim zapisima Sirija-Palestina. Ovo ime je postepeno ulazilo u službene dokumente, crtalo se na kartama i ulazilo u geografske knjige. Čak i nakon pada Rima nastavilo se spominjati ovim zemljama stoljećima nakon toga. Zapravo, najzanimljivije je ovo, mnoga imena država ili gradova koje danas koristimo u svijetu mijenjali se, bila zaboravljena ili transformisana mnogo puta kroz svoju historiju. Ali ime Palestina, iako se različito izgovara u različitim jezicima, nekako je uspjelo nastaviti svoje putovanje dugo 3000 godina. No, dan danas je stiglo kao ime, geografija i zajedničko sjećanje. U sljedećim poglavljima zajedno ćemo istraživati različite slojeve ovog sjećanja. Putovat ćemo u Jerihon, jedno od najstarijih gradova na svijetu, ispitat ćemo izgubljene alfabete i spustit se u tajne tunele ispod Jerusalima. Susrećemo naučnike koji posmatraju nebo i stoju u hladu, maslina, ali svako putovanje ima svoju početnu tačku. Naša priča je pitanje koje danas ostavljamo za sobom. Koliko dugo ime može sačuvati svoju dušu? Poštovani slušalci, u sljedećem programu slušat ćemo prve jezike koji su odjekivali ovim prostorima. Razgovarat ćemo o kanskim armijskim pričama, o tim drevnim alfabetima za koje se smatra da su izgubljeni. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Židovi iz Španije 1492. godine došli da žive. Ove različite grupe ljudi živjeli su u bliskim, isprepletanim naseljima, a ne u susjedstvu i odvojeno. Tragovi ove multikulturalne teksture često se mogu vidjeti i u kadijskim zapisima. S vremena na vrijeme dolazilo je do prelaska u različite religije, što je pokazivalo dinamiku u vjerskoj i društvenoj strukturi ovog grada. Manastir, kao živahan grad u smislu trgovine, zadržao je svoj status važnog ekonomskog centra tokom otomanskog perioda, zahvaljujući svom položaju na drevnom trgovačkom putu Via Ignacija. Trgovačka kultura, gdje različiti zanati koje egzistiraju u centru grada, prilično je duboko ukorijenjena. Potrebno je ukazati na veliki požar 1863. godine, koji je nanio ozbiljnu štetu gradu i ostavio ljude u teškoj ekonomskoj situaciji. Međutim, nakon ove katastrofe, grad je obnovljen na osnovu modernih i zapadnih principa urbanističkog planiranja. Što se tiče vjerskog života, manastir je bio jedan od rijetkih gradova gdje su ljudi, pripadnici tri monoteističke religije, mogli zajedno obavljati vjerske obrede. Tokom osmanske vladavine, muslimani su slobodno obavljali vjerske obrede u džamijama, kršćani u crkvama, a jevreji u sinagogama. Evlije Čelebi spominje da je tokom njegovih putovanja u 17. stoljeću u gradu bilo skoro 70 džamija. Ovaj broj, koji i Ajverdi potvrđuje, pokazuje gustinu muslimanskog stanovništva i vjerskog života u manastiru. Osim toga, pijace osnovane u gradu činile su okosnicu ekonomske aktivnosti ovog mjesta. Promjena sa nedjelje na subotu kao rezultat zahtjeva koje su podnijeli kršćani 1831. godine zbog činjenice da se nedjelja poklapa sa danom vjerske službe, važan je primjer fleksibilne vladavine Osmanlija na zahtjev lokalnih vjerskih zajednica. Poštovani slušalci, došli smo do kraja našeg programa o prelijepom manastiru ili Bitolji. Promjena nedjelje, oblikovana razumijevanjem na zahtjeve lokalnog stanovništva, otkriva prelijepi pristup Osmanlija unutar multikulturalnih struktura. Ovo nije samo stvar kalendara, to je tihi, ali duboki izraz volje za zajedničkim životom i međusobnim poštovanjem. I u narednom programu želimo vas upoznati sa različitim aspektima ovog drevnog grada.

porijeklo imena Palestine. Geneza jednog imena i kada pogledamo na kartu ne dovodimo u pitanje većinu imena koju čujemo. Planine, rijeke, gradovi ili zemlje imaju svoje imena i kao da su oduvijek postojala. Pa ipak, svako ime ima svoju priču. Neka se imena daju preko dekreta vladara, a nekada nose uspomene na drevne narode koji su živjeli u tim zemljama. No, nekada se prenose od usta do usta, sa karte na kartu, hiljadama i hiljadama godina. Priča koju ćemo danas istraživati je upravo takva priča o jednoj riječi i jednom imenu – Palestina. Dakle, kada je i gdje se ovo ime prvi put pojavilo? Koga je prvi izgovorio i koga je prvi napisao? I zašto nije izbrisano sa mapa već toliko stoljeća godina? Zapravo, naše glavno pitanje je koliko različitih imena može nositi komad zemlje kroz svoju historiju. U ovom programu naš cilj nije samo ispričati glavne historijske događaje, pogledat ćemo detalje koji se često predvide. Ispitat ćemo svoje stare karte, čitati natpise uklesano u kamenje, pratit ćemo zaboravljene jezike i posjetiti drevne gradove nestale pod zemljom. Posjetit ćemo i drevne luke, šetati starim karavanskim putevima, jer ponekad se najzanimljivije priče kriju u stvarima za koje svi misle da znaju, a prva stanica našeg putovanja je upravo Palestina. Vrijedi znati da ime Palestina, kako ga danas koristimo, nije ime koje se pojavilo na nedavnoj historiji, kako se obično i vjeruje. Praćenje porijekla ove riječi vraća nas otprilike 3000 godina unazad. Istraživači su naišli na riječ u hieroglifskim napisima na zidovima hramova u Egiptu. Pelest, historičari povezuju ovo ime sa jednom od zajednica poznatih kao takozvani morski narodi, koji su prešli Mediteran i naselili se na ovim obalama. Prema mnogim stručnjacima, priča o imenu Palestina počinje upravo ovdje, na ovim obalama. Ali situacija je malo složenija, jer su ove zemlje bile poznate mnogo prije nego što su zapisane kao Palestina na kartama. Nekada se zvala Kan, a u drugim periodima ime Amur pojavljuje se na različitim pločicama. Trgovci koji su prolazili kroz regiju koristili različite imena, kako su se carstva mijenjala, tako su se mijenjale i granice i karte. Ali sama geografija i geografski prostori su uvijek ostali isti. Ova uska traka zemlje na istočnoj obali Mediterana ostala je jedna od najprometnijih tranzitnih tačaka na svijetu kroz čitavu svoju historiju. Stoljećima kasnije pojavilo se Rimsko carstvo. Rim nije bio samo vojna sila koja je gradila gradovi puteve. Preimenovao je mjesta koje je osvojio, a ponekad je ime moglo nadživjeti vojske. U drugom stoljeću nove ere počinjemo vidjeti novo ime u rimskim zapisima Sirija Palestina. Ovo ime je postepeno ulazilo u službene dokumente, crtalo se na kartama i ulazilo u geografske knjige. Čak i nakon pada Rima nastavilo se spominjati

ovim zemljama stoljećima nakon toga. Zapravo, najzanimljivije je ovo, mnoga imena država ili gradova koje danas koristimo u svijetu mijenjali se, bila zaboravljena ili transformisana mnogo puta kroz svoju historiju. Ali ime Palestina, iako se različito izgovara u različitim jezicima, nekako je uspjelo nastaviti svoje putovanje dugo 3000 godina. No, dan danas je stiglo kao ime, geografija i zajedničko sjećanje. U sljedećim poglavljima zajedno ćemo istraživati različite slojeve ovog sjećanja. Putovat ćemo u Jerihon, jedno od najstarijih gradova na svijetu, ispitat ćemo izgubljene alfabete i spustiti se u tajne tunele ispod Jerusalima. Susrećemo naučnike koji posmatraju nebo i stoju u hladu, maslina, ali svako putovanje ima svoju početnu tačku. Naša priča je pitanje koje danas ostavljamo za sobom. Koliko dugo ime može sačuvati svoju dušu? Poštovani slušalci, u sljedećem programu slušat ćemo prve jezike koji su odjekivali ovim prostorima. Razgovarat ćemo o kanskim armejskim pričama, o tim drevnim alfabetima za koje se smatra da su izgubljeni. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Porijeklo imena Palestine. Geneza jednog imena i kada pogledamo na kartu ne dovodimo u pitanje većinu imena koju čujemo. Planine, rijeke, gradovi ili zemlje imaju svoje imena i kao da su oduvijek postojala. Pa ipak, svako ime ima svoju priču. Neka se imena daju preko dekreta vladara, a nekada nose uspomene na drevne narode koji su živjeli u tim zemljama. No nekada se prenose od usta do usta, sa karte na kartu, hiljadama i hiljadama godina. Priča koju ćemo danas istraživati je upravo takva priča o jednoj riječi i jednom imenu – Palestina. Dakle, kada je i gdje se ovo ime prvi put pojavilo? Koga je prvi izgovorio i koga je prvi napisao? I zašto nije izbrisano sa mapa već toliko stoljeća godina? Zapravo, naše glavno pitanje je koliko različitih imena može nositi komad zemlje kroz svoju historiju. U ovom programu naš cilj nije samo ispričati glavne historijske događaje. Pogledat ćemo detalje koji se često predvide. Ispitat ćemo svoje stare karte, čitati natpise uklesano u kamenje, pratit ćemo zaboravljene jezike i posjetiti drevne gradove nestale pod zemljom. Posjetit ćemo i drevne luke, šetati starim karavanskim putevima, jer ponekad se najzanimljivije priče kriju u stvarima za koje svi misle da znaju. A prva stanica našeg putovanja je upravo Palestina. Vrijedi znati da ime Palestina, kako ga danas koristimo, nije ime koje se pojavilo na nedavnoj historiji, kako se obično i vjeruje. Praćenje porijekla ove riječi vraća nas otprilike 3000 godina unazad. Istraživači su naišli na riječ u hieroglifskim napisima na zidovima hramova u Egiptu. Pelest, historičari povezuju ovo ime sa jednom od zajednica poznatih kao takozvani morski narodi, koji su prešli Mediteran i naselili se na ovim obalama. Prema mnogim stručnjacima, priča o imenu Palestina počinje upravo ovdje, na ovim obalama. Ali situacija je malo složenija, jer su ove zemlje bile poznate mnogo prije nego što su zapisane kao Palestina na kartama. Nekada se zvala Kan, a u drugim periodima ime Amur pojavljuje se na različitim pločicama. Trgovci koji su prolazili kroz regiju koristili različite imena, kako su se carstva mijenjala, tako se mijenjale i granice i karte. Ali sama geografija i geografski prostori su uvijek ostali isti. Ova uska traka zemlje na istočnoj obali Mediterana ostala je jedna od najprometnijih traznitih tačaka na svijetu